0: wakatera nepenyero ye ya FM 101.9 91.8. Una Forbes Mugadza ni manero anasi nda kuchikamidza mazibaba Mateo. Mazibaba Mateo, manero kanaka tochikamidza ipachirongwa.
1: Tinotenda muri Zimbabwe, manheru akanaka kwamungave muri mose, uye manheru akanaka kwamuri mukoma Forbes.
0: Tiri munyasha madzibaba. Tinongogamuchira kuya kwamaita pano pane penyuro kuti munge muchitaura nemhuri yemugreat dark, iyezve muchibatsira vanhu vari kutamburira nematambudziko akasiyana-siyana. Tiri panhau yekubetsera vanhu nematambudziko akasiyana-siyana mazibaba. Pane vanhu vanombokufonera here parunhare rwenyu mazibaba? Spite patinonge tapedza chirongwa apo vachida rubetsero, kana varipo munombotaura navo here, iyezve vanobetsereka here mazibaba?
1: Tinotenda kutaura kwatirikuita iko zvino mukoma Forbes. Tiri kunzvimbo dzekuteurira vanhu, kuti izvozvi regaita kuti titori pabasa izvozvi. Wazhinji tiri kunzvimbo yemakomo ndo matiri izvozvi mukoma Forbes. Kana icho chitatu chikange chasvika, tinopinda munzvimbo idzodzo. Kana chipiri chikange chasvika, tinopinda munzvimbo idzodzo. Saka mukoma Forbes tiri kwatitoita izvozvi kubva mangwanani. Tanga tichinamatira kufamba kwevana vechikoro vari kudzokera kuzvikoro. Tanga tiri kunamatira mabhazi ari kufamba achitakura vana vechikoro. Nhasi mukoma Forbes tichinamatira maticha edu, tichinamatira futi Zimbabwe kuti ikomborerwe. Mukoma Forbes izvozvi tiri kutonamatira makorokoza. Titori pakati zvokuti tiri pachirongwa kudai, tichinobva pachirongwa wanhu vari kutofona vachinamatirwa, uye vakashaya zvinhu zvavo vari kunamatirwa. Saka nzvimbo yatiri mukoma Forbes nhasi inzvimbo yatiri kuti munhu wese ane chichemo nga